esan zuen kamareruak. Pizza mota guztia dauzkagu, lasainak, espagetiak. Baldaukazu efetu txiniri galdetu zenuen zuk. Zer poza bai poza.

0: Amurrio recoge, reúne, mejor dicho, hoy a la familia de las Icastolas del territorio de la mano de Aresquete Castola. Tres espacios acogen la fiesta. Lo que escuchamos es Taupadak Berbiztu, la canción que este año la acompaña. El objetivo es fortalecer los latidos del euskera en la Icastola, la calle y la vida cotidiana. Día de celebración en Amurrio y también en Gipuzkoa, en el caso de Eskola Txikiak, que también hoy celebran su fiesta anual. Igotzalkorta, miembro de Urkamendi, Goraso Elkartea, egunon.
1: Egunon, Aitziber.
0: Urtero jaionen bitartez eskola hauek duten garrantzia azpimarratu nahi da. Igotz, zuk zizurk ilgo kaso ondo ezagutzen duzu, zein paper betetzen du mendigain eskola txikiak?
1: Ba, eskola txikia ezinbestekoa da herri eta auzune txikiak bizirik mantentzeko. Beti esaten da ez, herri edo auzo txiki batek bizitza izan behar badu, hainbat elementu behar dituela, batzuk ostatu aipatzen dute, garrantzitsua da, bilgune bat izatea. Baina eskola bat ezpalitze egongo, pentsa, ume horiek batetik, txiki-txikitatik joan beharko luketela auzo handiago batera edo herri handiago batera ikastera, eta horrek, herriaren hortasunean, herria sentitzeko moduan izango lukeen eragina. Horregatik beti esaten dugu guk bilelo, eskola txikiak bizirik, herri txikia bizirik.
0: Erakunden aldetik babes nahiko aldute, eskola txikiak igotz?
1: Ba, eskola txikiak...

0: Goizeko 11ak laurden gutxi dira, Amurriora goaz, Araba Euskarazera duela ordu erdi pasatxo hasi bai da, ez 10etan hasi da duela bastante gehiago. La fiesta de las ikastolas en Araba regresa este año a Amurrio de la mano de la ikastola Aresketa bajo el lema Taupadak berpiztu y por ahí está Mikel Saez, Mikel Saez lankidea, egunon, Mikel, zer moduz?
1: Hola, hola, egunon, ba, oso ondo gaude, ba, hasiera ekitaldi hori amaitu berri, eta hain suposatzen dut entzuten dezuela oso ondo, bai. Batukadaren hotxa, hemen gure horrean ari da pasatzen, pixkatea ja zirkuitua girotzen hasteko, giro paregabea, esan behar dugu, hemen ikastolako aurrekaldean gaudela, hemen eginda ekitaldi irekira ekitaldi ofiziala, eta egura dire daukienez, herripar horik ez, 30 graduko temperatura daukagunez gero ja Amurrion, eta ematen du egun handia izango dela, izan ere Arabako ikastolen festa handia, Amurriora itzuli da azken gola urtetan Gasteizen, Olarizun ospatu izan da, eta berriro berreskuratu du ja bere ohiko formatu hau da, Araban barrena, festa hau, eta zirkuito bat irugunekin, eta, bueno, ozia, dara prest, jendea

0: zira etortzen, eta guk lehen aukera izan dugu ikastolako zuzendariarekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta berarekin pixkat hitz egin dugu ikastolaz, jaionek suposatzen dunaz, euskararen egoerari buruz, hemen Amurion eta Araialdean, eta nahi behizu, elkarrizketa hori entzun ahal izango dugu.
1: Ba, entzongo dugu.
0: Bueno, ba, gurekin dago Radio Vitoriako mikrofonoetan Itxaso Ugarte Oza eta Aresketa ikastolako zuzendaria, egunon.
2: Egunon.
0: Eta eskerrik asko gurekin egoteagatik.
2: Eta zuei, onatortzagatik.
0: Ba, kegu oso egun komplikatoa dela zuretzako lan handiko eguna. Urte osoko lan handikoa izan da, imaginatzen zuen esku dagoen guztia prest dagoela,
2: bai.
0: Zuen esku etzegoena zen eguraldia, eta ikaragarrizko gure daukazute, jendea inolako aitzakiri gabe, Amurriora, Arabaskerazea, etorri izateko.
2: Hori da, bai, sekulako eguraldia dugu, badirudi aurrez ere eskatua genuela, baina hori bai ezin dela kontrolatu, beste gainerako guztia pres daukogu, giro apartean gozatzeko gaur, eguna hemen Amurrion.
0: Piskat hasiko gara piskat azaltzen aurtengo ediziorako Arabaskerazen aurtengo ediziorako aukeratu duzuen leloagatik taupadak berpiztu. Esan nahi sakona duela azaldu zenuten aurkeztu zenutenean zein da lelo honen atzean dagoen mezua?
2: Bueno, nik uste dut bi ardatz daudela batetik, gaur egungo gizarte ez, nahazi eta ez, diluitu gontan, nolabait ere berrirore komunitatea sortzea eta sareak sortzea, elkarlana sortzea, eta horretarako berriz batzea eta denon artean taupadak berpiste hori ez, nahi gendun, geure hemen komunitatean eta euskaltzalean komunitatean, eta hortik tiraka bigarren hildo hori ez, euskaltzaleok onelako arnazgunea behar ditugu, askotan aipatu izan dugu, ezagutza mailan euskarak aurrera egin du, zorionez, baina erabileran, gaur-gaurkoz, eta hemen Amurrion eskualdean, eta gure lurraldean Araban, berriro ere, berrindartze bat behar duela uste dugu, eta horretarako da, hain zuzen ere, gure edizio hau berriro ere, taupada berpizteko, ilusia berpizteko, eta gure euskara egunero ahotan erabiltzeko.
0: Horregatik, hori galdetu nien zuen, nolakoa da hemen Amurrion aiaraldean osoan, eta bereziki Amurrion euskararen egoera bizi berritze prozesu ikaragarria bizi izan da, araba osoan bezala, eta falta da kalera ateratzea, pasu hori falta da. Bizi berritze horrek duen isla kalean antzematea.
2: Bai, hala, aipatu da bezala, ezagutza zorionez azkenengo hamarkadetan itzel handitu da, nabarmen igartzen da, baina gero, errealitatea bada euskal hiztun aktibo horiek falta direla. Datuak hor daude, datuak kordinak dira, Amurrion bertan ditugun datuen artean 104%ak soilik erabiltzen du bere egunerokoan eta normaltasun osoz euskara, beraz datu horiek indartzeko, ez, eta auspoa emateko onelako arnazguneak ezinbestekoak iruditzen zaizkigu. Ikastolok lan handia egin dugu, elkarlanean egin dugu, auzolanean egin dugu, eta egiten jarraituko dugu, hori da gure nahia, eta errealitate horri, iraultzea, edo irauli, eta gure euskalistun aktiboak berraktibatzea. Askotan gainera, lotzen da, eskuntza formal edo akademikoarekin, baina nahiko genukena da gure aur gazte eta ezain gaztek ere hortik aratago erabiltzea, jolasean, aizialdian, gozatzeko, bizitzeko, euskaraz bizitzeko.
0: Itz egin dezakon pixkate Arasketa ikastolari buruz, hemen gaude, ikastolan bertan gaude, bere zuzendariarekin, pixkate azaldu guztuen olakoa den, zenbat ikasle dituzuen, irakaslegoa zenbat pertsonak osatzen duten, pixkate azaldu guztu, pixkate dola 50 urte sortua.
2: Bai, ia 50 urte, harin esaten die, baina bai, ia 50 urte, datorn urtean beteko duguz. Ikastola bere sorreran, etzen hemen bertan kokatua izan, gaur egun Aresketa auzoan gaude, hortik gure izena, baina hasi berez herrian, eta muinean sortu zen, lehenengo klaseak herrian dugun mendiko taldearen egoitzan,

0: ziren, eta gero gure komunitatean oso seguna da adreiluen martza deitu zan, bueno, mugimendu bat, 1980 urtean burutu zana, hain zuzen adreiluen martza bat egin zen, holaxe izan da, Eusko Jaurlaritzara, eta bueno, lortu nahi zana zan, gaur egun daukagun eraikin hau, eta Aresketa auzoan kokatzea. Zer dugun hemen? Ba, daukaguna da 2-16 urte bitarteko D-ereduko hezkuntza integrala, eta bertan gaur egun baditugu 600 ikasle, 600 bat ikasle, 400 familia. Gurea guraso elkarte kooperatiba da, irabazi asmori gabeko kooperatiba, eta hortan ez daude bakarrik eurak, eurekin ere batera profesionalak, baditugu 400 bat profesional hemen ikastolan, egunerokoan lan handia egiten dutenak, eta gogotsu egon direnak ere arau euskaraz hau antolatzen eta bideratzen.
1: Bueno, heldu diezaiogun gaurko festandiari ere, azkeniko lagurteetan Gasteizen ospatu izan da araba euskaraz, aurten bere betiko formatoa izan genezake berreskuratu dula, bada bilbide bat, irugune, pixka eta azaldu guzu nolakoa den zuek hemen amurren antolatu duzuena.
0: Bai, babetu, gira zen, azkenengo hori bost urtetan, aholarizun izan da, pandemiaz geroztik arabako 8 ikastolun artean hausnarketa baten bitartez pentsatu genuen bertan kokatzea, baina egia da ikastola bakoitzak ere, eta lehen aipatu den bezala guraso elkartea izanik autonomia dakala ere, erabakitzeko ahalmena duela ere, eta Aresketa ikastolak lekukua hartuko zuela jakin izan genuen, erabaki izan genuenean, guraso artean batzar orokor baten erabaki izan zen ere bai, leku aldatzea eta ona Amurriora ekartzea. Hala ere, 8 ikastolo batera hemen ibili izan gara, JJ-zu, eta gaurko eguna burutzeko hemen gaude. Zer dakagun gaurko egunez, 3 gune ditugu lehenengo gunea parkean, Bihotza deitzen dena. Bigarren gunea Reforren, Txinparta, eta hirugarren gunea Taupada, Reforren, baita beste zati baten. Eta egitarau anitza. Eta hemendik parkera bideratuko gara, eta hor bai, ja. Festa handia zabalduko dugu, irekiera egingo dugu, eta hortik aurrerako, aur gazte zein helduek izango dute egitarau oso zabala eta anitza, eta disfrutatzekoa.
1: Orduan, falta den gauza bakarra da, gonbitea luzatzea, jendea ona etor dadi.
0: Hori da, oindokarren garaiz gabiltza, entzuten denean hori gonbitea egiten diogu, abestiak dinon bezala, Taupada berpistera, eta etorri Amurriora.
1: Oso ondo, itxasu arte oza eta Aresketa ikastolako zuzendaria, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta oso ondo joan dadila, eta zukere alduzun urrian, ondo pasatzuk ere.
0: Zior, giro aparte izango dugu, eta orain tokatzen dena gaurkoz da, egunaz disfrutatzea. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Zalantzari gabe, eta Mikel Saez, eskerrik asko zuri ere bai, disfrutatu, eta hemendik ordu betera edo berriz bat egingo dugu zurekin.

0: hirugune horietan, ez da, mugimendua ordenetan egon badago Amurrion.
1: Bai, egon badago, lehen arazten bidali dugun bideoan ikusten da, arazketa ikasalbatik herriko erdigunerainoko kale jira, nolabait ba, gaurko festa handiari hasiera eman dion ekitaldi izan da, han jendetza batu da, eta jendetzare ikusten dugu Amurrioko kaleetan zein, Araba Euskaraz festa honetarako antolatutako hiru guneetan, gune bat dago parkean, eta gainerako biak Refor aldean daude, eta esan beharrik ez dago temperaturanekin, 32 grau temperatura berresten dugu. Jendea elkartzen ari dela batez ere Kereizpean, Itzalpean, bai parketan, bai kaleetan, hoe dira, pues jende guztiak bilatu nahi ditun tokiak.
0: Eta
1: guztietan egia esan da jende gutxiago dago, claro. Baina alere giro polita, gero eta jende gehiago. Eta gaur aitzakirik ez dago.
0: Aitzakiarik ez dago, eta gainera laste adibidez parkean elektropikala, elektrotxaranga egongo da, hortaz Itzala bai eta musika ere bai. Mikel Saez, eskerrik asko eta laster arte, zaindu Itzaletik beti.
1: Bale, ikerarte.